0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خره خلاص
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موفي

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خره خلاص
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ